0: i u pismenim izvorima iz Starog Rima, gdje je car Neron imao i ljeti na raspolaganju snijeg i led čuvan u posebnim jamama koji su mu njegovi robovi u velikim posudama donosili sa planina. Snijeg i led je poslije korišten za miješanje sa raznim voćem i medom kako bi se pripremili razni sladoledni napici.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Italijani su voljeli sladoled i stalno su pronalazili nove načine kako da zamrznu sladoled i poboljšaju njegov ukus. Sladoled su pravili i na dvoru Katarine de Medici, koja ga je ponijela sa sobom kad se udala za bogatog budućeg francuskog kralja Henrika II. 1533. godine, te je odala tajnu svom suprugu, a ovaj svojim kuharima. Poslije iz Francuske, receptura se proširila u Englesku, gdje je engleski kralj Charles I. poslužio ga na dvoru 1648. godine. Sladoled prelazi Atlantik u 18. vijeku. Britanski kolonisti donose sa sobom u Ameriku recepture za pripremu sladoleda i bum je započeo. 1774. izvjesni Filip Lenci iz Londona u Ameriku dopremio je kolače uključujući i sladoled. Iste godine sladoled se u Njujorku mogao kupiti na ulici. Posao je krenuo ne samo proizvođačima sladoleda, već i proizvođačima kutijica u kojima se sladoled servirao. Zapisi govore od čak 70 novih vrsta posuda namijenjenih za servisiranje sladoleda. Također je poznato da je 1813. sladoled serviran na inauguracijskom plesu američkog predsjednika Jamesa Madisona. Tokom 19. vijeka i u Europi se proizvodi sladoled u zanatskim radnjama. Amerikanci ga sredinom 19. vijeka počinju proizvoditi na veliko. 1846. Nancy Johnson razvila je uređaj za kućnu pripremu i zamrzavanje sladoleda za što se koristila smjesa leda i soli. Najznačajnijom u istoriji sladoleda smatra se ipak 1851. kada je Jakob Fussell osnovao firmu za industrijsku proizvodnju sladoleda u Baltimoru i mogao proizvoditi sladoled u većim količinama. To nije bilo dovoljno jer je trebalo izumiti hladnjaču za zamrzavanje i čuvanje sladoleda koju je trebala imati svaka radnja, koja je izumljena tek 1926. godine. Iako sladoled ima dugu istoriju, njegov nagli procvat nastaje razvojem rasadne tehnike. Upravo zahvaljujući tom izumu, omogućeno je transportovanje sladoleda i u najudaljenije krajeve. Sladoled se prvo servirao i prodavao malim metalnim posudicama, zatim su uslijedili korneti početkom 20. vijeka, a tek nakon toga sladoled se pakovao u posude od kartona i tvrđeg papira. Sladoled se ubrzo nakon toga prodavao i na štapiću, što je bila prava revolucija u proizvodnji sladoleda, a i taj izum pripada Amerikancima. Bila je to još jedna kockica, moje ime je Tarik Hurimović, a ovoga puta smo saznali nešto više o onom najslađem kada su u pitanju dani kada se trebamo rasladiti, a to je bio sladoled.

0: Reklame Teka radija.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima.

0: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Prema prikupljenim podacima, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 9 do 16 sati usporedno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: TK Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za utorak 26. maj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 3 puta, evidentirano izvršenje 10 krivičnih dijela, dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 239 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla gasila požar niskog rastinja, a evidentirana je jedna tehnička intervencija. Vodosnabdevanje područja grada Tuzle uredno, a iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za utorak 26. maj.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, polaganjem cvijeća na mjestu stradanja, jučer je odata počast 71. ubijenoj mladoj osobi na kapiju u Tuzli. Zločin nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu počinjen je 25. maja 1995. godine.

Polaganjem cvijeća na mjestu stradanja jučer je odata počast 71. ubijenoj mladoj osobi na kapiju Tuzle. Zločin nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu počinjen je 25. maja 1995. godine. Komemorativnom obilježavanju godišnjice prisustvovali su članovi porodica stradalih i brojni građani, predstavnici javnog i političkog života Tuzle, Tuzlanskog kantona, kao i zvaničnici Federacije Bosne i Hercegovine i državnog nivoa.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radio kockicu, moje ime je Tarik Huremović, a ovoga puta ćemo saznati o nečem zaista slatkom, o nečemu što dosta ljudi uživa, a u pitanju je sladoled. To se kaže da je najstarija poslastica na svijetu i u mnogim zemljama je najpopularniji dezert. Istorija sladoleda temelji se na različitim pričama, ipak dvije su najučestalije. Prema prvoj, istorija sladoleda seže čak 3000 godina prije nove ere, kada su Kinezi poznavali recepturu koja je preteča današnjem sladoledu. Namirnica koja se pravila od mlijeka, rashlađene vode i drugih sastojaka je oduševila svjetskog putnika Korčulanina Marka Pola, koji je nakon povratka sa Dalekog istoka prvi pisao 1292. godine o sladoledu kao ledenoj poslastici koja je služena na dvoru Kublaj Kana, koji se nalazi na području današnjih Pekinga. Na italijanskom dvoru su prema Polovim recepturama poslije pripremili sladoled, a postupak i recepture bile su strogo čuvana tajna. Sladoled postaje poslastica bogatih. Više podataka možemo naći i u pismenim izvorima iz Starog Rima, gdje je car Neron imao i ljeti na raspolaganju snijeg i led čuvan u posebnim jamama koji su mu njegovi robovi u velikim posudama donosili sa planina. Snijeg i led je poslije korišten za miješanje sa raznim voćem i medom kako bi se pripremili razni sladoledni napici.
1: Vi slušajte radio kockicu.
0: Italijani su voljeli sladoled i stalno su pronalazili nove načine kako da zamrznu sladoled i poboljšaju njegov ukus. Sladoled su pravili i na dvoru Katarine de Medici, koja ga je ponijela sa sobom kad se udala za bogatog budućeg francuskog kralja Henrika II. 1533. godine, te je odala tajnu svom suprugu, a ovaj svojim kuharima. Posle iz Francuske, receptura se proširila u Englesku, gdje je engleski kralj Charles I. poslužio ga na dvoru 1648. godine. Sladoled prelazi Atlantiku u 18. vijeku. Britanski kolonisti donose sa sobom u Ameriku recepture za pripremu sladoleda i bum je započeo. 1774. izvjesni Filip Lenci iz Londona u Ameriku dopremio je kolače uključujući i sladoled. Iste godine sladoled se u Njujorku mogao kupiti na ulici. Posao je krenuo ne samo proizvođačima sladoleda, već i proizvođačima kutijica u kojima se sladoled servirao. Zapisi govore od čak 70 novih vrsta posuda namijenjenih za servisiranje sladoleda. Također je poznato da je 1813. sladoled serviran na inauguracijskom plesu američkog predsjednika Jamesa Madisona. Tokom 19. vijeka i u Europi se proizvodi sladoled u zanatskim radnjama. Amerikanci ga sredinom 19. vijeka počinju proizvoditi na veliko. 1846. Nancy Johnson razvila je uređaj za kućnu pripremu i zamrzavanje sladoleda, za što se koristila smjesa leda i soli. Najznačajnijom u istoriji sladoleda smatra se ipak 1851. kada je Jakob Fussell osnovao firmu za industrijsku proizvodnju sladoleda u Baltimoru i mogao proizvoditi sladoled u većim količinama. To nije bilo dovoljno jer je trebalo izumiti hladnjaču za zamrzavanje i čuvanje sladoleda koju je trebala imati svaka radnja, koja je izumljena tek 1926. godine. Iako sladoled ima dugu istoriju, njegov nagli procvat nastaje razvojem rasadne tehnike. Upravo zahvaljujući tom izumu, omogućeno je transportovanje sladoleda i u najudaljenije krajeve. Sladoled se prvo servirao i prodavao malim metalnim posudicama, zatim su uslijedili korneti početkom 20. vijeka, a tek nakon toga sladoled se pakovao u posude od kartona i tvrđeg papira. Sladoled se ubrzo nakon toga prodavao i na štapiću, što je bila prava revolucija u proizvodnji sladoleda, a i taj izum pripada Amerikancima. Bila je to još jedna kockica, moje ime je Tarik Huremović, a ovoga puta smo saznali nešto više o onom najslađem kada su u pitanju dane kada se trebamo rasladiti, a to je bio sladoled.
2: Nizom aktivnosti obilježen je 25. maj, dan odbrane Gračanici, organizovan je memorialni marš, pohod na Zečev gaj, na centralnom spomen obilježu šehida položeno je cvijeća, te održana svečana akademija na kojoj su od 25. maju 1992. godine govorili gradonačelnik Sadmir Džebo i Amir Zeynilagić u ime koordinacije boračkih organizacija.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Polaganjem cvijeća na mjestu stradanja jučer je odata počast 71. ubijenoj mladoj osobi na kapiji u Tuzli. Zločin nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu počinjen je 25. maja 1995. godine. U komemorativnom obilježavanju godišnjice prisustvovali su članovi porodica stradalih i brojni građani, predstavnici javnog i političkog života Tuzle, Tuzlanskog kantona, kao i zvaničnici Federacije Bosne i Hercegovine i državnog nivoa. Istražitelji sektora kriminalističke policije, uprave i policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su po nalogu postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona uhapsili policijskog službenika uprave i policije MUP-a Tuzlanskog kantona

uhapsili policijskog službenika uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Također, u toku su i pretresanje prostorija i druge radnje koje se provode po naredbi Opštinskog suda u Tuzli. Nakon kriminalističke obrade, lice će biti predato u dalju nadležnost kantonalnog tužilaštva.

0: Apoteka Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za utrak 26. maj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 3 puta, evidentirano izvršenje 10 krivičnih dijela, dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 239 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla gasila požar niskog rastinja, a evidentirana je jedna tehnička intervencija. Vodosnabdevanje područja grada Tuzle je uredno, a iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za utorak 26. maj.

0: Reklame TK Radija.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima.

Radio TK. Američka vojska saopštila je da je pokrenula nove napade na Iran ciljajući iranske raketne lokacije i brodove koji pokušavaju postaviti mine. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država u saopštenju je navela da su napadi izvedeni u samoodbrani i da su osmišljeni kako bi zaštitili američke trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage. Portparol centralne komande, kapetan Tim Hawkins, rekao je da američka vojska nastavlja braniti svoje snage uz suzdržanost tokom tekućeg primirja. Iranski državni mediji ranije su najavili da lokalni zvaničnici u Bandar Abasu istražuju nakon što su se čule eksplozije. Iran još nije odgovorio na najnovije američke napade, nije jasno kakav će uticaj on imati na bilo kakav potencijalni mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

i svijeta, predsjednik Irana naredio ponovno uključivanje međunarodnog interneta. Italija strahuje od ebole, pacijenti se vratili iz Afrike i imali simptome. Francuska bilježi nezapamćene temperature, Španiju čeka paklenih 40 stepeni. Pala proizvodnja struje uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz sporta fudbalska sezona u Bosni i Hercegovini ulazi u završnicu. Privremeno odobren međunarodni promet putnika preko graničnog prilaza Imotica duži kod Neuma. To je bilo to kada upitaju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vama preporučujemo to opštine, pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: Istorija sladoleda seže čak 3000 godina prije nove ere, kada su Kinezi poznavali recepturu koja je preteča današnjem sladoledu. Namirnica koja se pravila od mlijeka, rashlađene vode i drugih sastojaka je oduševila svjetskog putnika, Korčulanina Marka Pola, koji je nakon povratka sa Dalekog istoka prvi pisao 1292. godine o sladoledu kao ledenoj poslastici koja je služena na dvoru Kublaj Kana, koji se nalazi na području današnjih Pekinga. Na italijanskom dvoru su prema Polovim recepturama poslije pripremali sladoled, a postupak i recepture bile su strogo čuvana tajna. Sladoled postaje poslastica bogatih. Više podataka možemo naći i u pismenim izvorima iz Starog Rima, gdje je car Neron imao i ljeti na raspolaganju snijeg i led čuvan u posebnim jamama koji su mu njegovi robovi u velikim posudama donosili sa planina. Snijeg i led je poslije korišten za miješanje sa raznim voćem i medom kako bi se pripremali razni sladoledni napici.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Italijani su voljeli sladoled i stalno su pronalazili nove načine kako da zamrznu sladoled i poboljšaju njegov ukus. Sladoled su pravili i na dvoru Katarine de Medici, koja ga je ponijela sa sobom kad se udala za bogatog budućeg francuskog kralja Henrika II. 1533. godine, te je odala tajnu svom suprugu, a ovaj svojim kuharima. Poslije iz Francuske, receptura se proširila u Englesku, gdje je engleski kralj Charles I. poslužio ga na dvoru 1648. godine. Sladoled prelazi Atlantik u 18. vijeku. Britanski kolonisti donose sa sobom u Ameriku recepture za pripremu sladoleda i bum je započeo. 1774. izvjesni Filip Lenci iz Londona u Ameriku dopremio je kolače uključujući sladoled. Iste godine sladoled se u Njujorku mogao kupiti na ulici. Posao je krenuo ne samo proizvođačima sladoleda, već i proizvođačima kutijica u kojima se sladoled servirao. Zapisi govore od čak 70 novih vrsta posuda namijenjenih za servisiranje sladoleda. Također je poznato da je 1813. sladoled serviran na inauguracijskom plesu američkog predsjednika Jamesa Madisona. Tokom 19. vijeka i u Europi se proizvodi sladoled u zanatskim radnjama. Amerikanci ga sredinom 19. vijeka počinju proizvoditi na veliko. 1846. Nancy Johnson razvila je uređaj za kućnu pripremu i zamrzavanje sladoleda, za što se koristila smjesa leda i soli. Najznačajnijom u istoriji sladoleda smatra se ipak 1851. kada je Jakob Fussell osnovao firmu za industrijsku proizvodnju sladoleda u Baltimoru i mogao proizvoditi sladoled u većim količinama. To nije bilo dovoljno jer je trebalo izumiti hladnjaču za zamrzavanje i čuvanje sladoleda koju je trebala imati svaka radnja, koja je izumljena tek 1926. godine. Iako sladoled ima dugu istoriju, njegov nagli procvat nastaje razvojem rasadne tehnike. Upravo zahvaljujući tom izumu, omogućeno je transportovanje sladoleda i u najudaljenije krajeve. Sladoled se prvo servirao i prodavao malim metalnim posudicama, zatim su uslijedili korneti početkom 20. vijeka, a tek nakon toga sladoled se pakovao u posude od kartona i tvrđeg papira. Sladoled se ubrzo nakon toga prodavao i na štapiću, što je bila prava revolucija u proizvodnji sladoleda, a i taj izum pripada Amerikancima. Bila je to još jedna kockica, moje ime je Tarik Hurjemović, a ovoga puta smo saznali nešto više o onom najslađem kada su u pitanju dane kada se trebamo rasladiti, a to je bio sladoled.

0: sa nama u novi dan. Vaša doza dobrog ritma. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Vlada Tuzlanskog kantona, prvi korak u procesu pripreme budžeta za 2027. godinu. Policajac Edin Halilović osumnjičen za krivično djelo zloupotreba položaja. Bajramska poruka Reisa Kavazovića, ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Vahid Efendija Arnaut, neka naši kurbani pokažu našu spremnost na žrtvu i zahvalnost gospodaru. Iz svijeta, predsjednik Irana naredio ponovno uključivanje međunarodnog interneta. Italija strahuje od ebole, pacijenti se vratili iz Afrike i imali simptome. Francuska bilježi nezapamćene temperature, Španiju čeka paklenih 40 stepeni. Pala proizvodnja struje uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz sporta, fudbalska sezona u Bosni i Hercegovini ulazi u završnicu. Privremeno odobren međunarodni promet putnika preko graničnog prilaza Imotica duži kod Neuma. To je bilo to kada upitaju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vama preporučujem to opširnije pročitate na našem portalu i ostanite na talasima TK Radija.

0: Gospodine Knežiće, koliko građana italijanskog porijekla živi u Tuzli, odnosno Tuzlanskom kantonu?
1: Po nekim evidencijama koje mi imamo i saznanjima, to je negdje otprilike oko 400 do 500. To znači da su to osobe koje žive u Tuzli, a koje na neki način imaju porijeklo italijansko, a poznato je da su Italijani došli još 1880. godine, tako da od tog vremena obitelji se šire, što je sasvim normalno, i zato je otprilike takav broj koji mi imamo kao neku, nazovimo, orijentaciju.
0: Po brojnosti ste zaista jedna od većih nacionalnih manjina na ovim prostorima, izuzimajući Rome. Jednostavno me zanima, da li ste tako dobro organizovani s obzirom na vašu brojnost?
1: Ja mislim da smo mi bolje organizovani nego što je brojnost takva kakva jest. Mislim, udruženje okuplja članovi italijanske zajednice ili sa ciljem realizacije aktivnosti koje odgovaraju misiji udruženja, a to je očuvanje tradicije, kulture, jezika italijanske zaostavštine, i na taj način jednostavno se aktivnosti realizuju.
0: Često vas mnogi prepoznaju po vrlo simboličnom nazivu udruženja Rino Zandonai. Ono je naime nazvano po trentinskom humanisti. O kome se zapravo radi i otkud taj izbor?
1: Rino Zandonai je, kao što ste i sami rekli, humanista koji je jako mnogo uradio za Tuzlu kao grad i za udruženje građana italijanskog porijekla koje se u to vrijeme, a to je dakle 2000 i prije 2010. godine, zvalo Trentini. Rino Zandonai je bio i direktor asocijacije Trentini nel Mondo i samim tim on je imao mogućnost da prepozna potrebe u Tuzli, konkretno govorim, naravno i u drugim udruženjima širom Bosne i Hercegovine, ali za Tuzlu je konkretno doprinio, na primjer, time što je obnovljen u potpunosti prostor, odnosno udruženje je dobilo svoj prostor za rad, dobilo je dio biblioteke, omogućen je taj fond solidarnosti, tako da zahvaljujući toj osobi stvarno Tuzla se nekako snašla i mogla je da se lijepo pozicionira i u svojoj zajednici u Tuzli i u široj zajednici, to su Žvince, Lukavac i Boljanić i tako još druga mjesta gdje žive pripadnici italijanske nacionalne manjine. A onda tamo negdje 2010. godine, tačna godina nije sad ovdje bitna, je godina kad je Rino Zandonai, leteći iz Brazila sa službenog puta avionom za Pariz, avion je upao u okean i tako je on zajedno sa kompletnom tom putnicima, posadom tog aviona, izgubio život, zajedno još sa dva predstavnika vlade provincije Trent.

0: Gospodine Knežiček, nakon ove fine muzičke pauze, red bi bio da spomenemo i građane Bosne i Hercegovine koji dobrim dijelom zarađuju i žive u Italiji. Jesam li u pravu i kada je počeo taj masovan odlazak naših građana u italijanske uslove poslovanja i života?
1: Pa, jedan prilično veliki broj bosansko-hercegovačkih i bivših jugoslovenskih građana je otišao u Italiju zbog posla. To je u stvari